0: है, वही गुरु गम निशानी है, दैट मिस्टेक. सो दैट इज विल हु विल रियलाइज दैट हु अंडरस्टैंड एंड गुरु वाक्या एंड अंडरस्टैंड व्हाट गुरु देवी.
1: И это сможет реализовать лишь тот, кто понимает Гуру Вахью и понимает, что такое Гуру Дев.
0: Any doubts, anything, you are out.
1: Любые сомнения, что угодно, и вы уже...
0: Вохи Гуру Гам Сен Хэ. That one who understands the hint of the Guru Dev.
1: Тот, кто понимает намек Гуру Дев.
0: Свами Дип Сант जन सूरा चेतन चेत चेतानी है महाप्रभु जी से
1: महाप्रभु जी сказал
0: स्वामी दीप संत जन सूरा महाप्रभु जी से दैट संता दैट साधु दैट योगी इज द वॉरियर्स व्हाट यू कॉल द हीरो
1: тот साधु герой
0: यू आर द हीरो व्हाट दे कॉल There is another word, the warrior who is successful. The word I forgot.
1: Victorious.
2: Huh?
1: Victorious.
0: Victorious. Yeah, victorious, but victorious too little.
1: Okay. Победительно. That's one word. Недостаточное слово. Махавир. Махавир.
0: No, but that's Hindi word.
1: No,
0: okay, Swami Deep Sant Jan Sura, Chetan Chet Chetana hai. That one is a Chetan, awaken.
1: Тот Chetan, пробужденный.
0: Chetan Cheta, he can also awake others.
1: И он может пробуждать даже других.
0: Chetani hai. That master can lead this Yoga Nidras and he can wake you up into the Awareness or the consciousness of the Samadhi.
1: Тот учитель может вести йога-нидру и привести вас в осознанность, в самадхи.